The Kings var först ett singelband och senare så blev det album och 60-talet var det stora tioåret för bandet. Tallar väl sån totalt närmare 30 album inkluderat livealbum ifrån The Kings. Så här snackar vi produktiva musiker för att se det på den måten. Vi ska vidare i musiken till The Kings. Jag ska bara nämna då att vi snackar om en brittisk pop-rockgrupp och de hade i Dave Davis en gitarrist som influerade punken med sin rå spelestil och i broren Ray Davis en låtskrivare som tog det engelska samfundet på kornet med sina fängande och tidvis humoristiska och självironiska rock och poplåtar. De var först ett singelband. Man gav i perioden 66 till 69 ut fyra studioalbum som är blivit kallt mästerverk. The Kings är bland de centrala grupperna i rocken och har påverkat en mängd andra artister som för exempel The Jam och Blur för att nämna någon. Vi tar en låt till från Face to Face 1966 alltså. Här är Dead End Street.

Vi har varit igenom succéfullt 60-tal, bra populärt 70-tal och vi är inne i 80-talet. Vi har hört då State of Confusion från albumet State of Confusion som kom i 1983 för att vara helt riktig. Och så ska vi till 1984 och nästa sista låt ut i musik från min uppväxt denna gång. The Kinks World of Mouth heter albumet och den heter Living on a Thin Line som vi då gör plats till på tampen, selvfølgelig. 80-tallet, The Kinks.

Tung geeks, freakar när vi ska vara flirta. Plötsligt lever vi blir sandig. Stiger som alla faller nerfra. Trainer på teppan. Sen lever som en liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sört vår tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glir förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördriva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap. Som vi vet.